Anak-anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda terus setia masih lagi bertemankan kami di hujung minggu Melaka FM edisi hari Ahad hari ini 28 Jun 2026. Dah pun pukul 11 di jam yang terakhir kita, dan kepada anda semua, jom kita nak layan lagu-lagu permintaan untuk jam ini. Jadi kepada anda semua yang nak dengar lagu-lagu permintaan anda, saya tunaikan. Cepat-cepat le hantar ya dekat bilik hijau kami 010-806-1023, dan juga boleh request terus di live TikTok Melaka FM. Boleh komen je terus nama lagu, nama penyanyi. Dan anda yang belum lagi singgah dekat live TikTok Melaka FM, jom singgah sekejap, boleh terus minta lagu . Okey, apapun terima kasih kepada yang dah request ni. Ada Busu Mak Dek, ada VR46 nak dengar lagu Jasnita, Busu lagu daripada A Razak Penantian. Juga kita ada Kak Pah nak dengar lagu Embun Pagi daripada DJ Dave. Mamat Random, terima kasih nak dengar lagu Hafiz Ku Akui. Dan juga apa Cikgu Po Oren apa entah terima kasih. Okey, dari Perak ni, orang Perak, terima kasih nak dengar lagu daripada Salamiah Hasan, Gelombang. Jom kita layan dulu lagu ini, lagu sebagai pembuka tirai lah . Boleh ke? Kita layan dulu lagu daripada kumpulan Budak Kacamata. Macam dah lama tak siar lagu ni. Kita layan dulu Bintang, teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ya, teruskan bersama kami di Melaka FM dah pun 11.09 minit pagi ketika ini. Dan jangan lupa ya, 3 hingga 5 Julai akan berlangsung Carnival Masakan Warisan Melaka. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang ini. Akan berlangsung di perkarangan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Ya, bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Dan macam-macam lah ada dekat sana. Ada demonstrasi, ada pameran, jualan masakan tradisional, pertandingan masakan, dan kebanyakannya berkaitan dengan masakan negeri Melaka lah. Dan hari ini pun saya akan bawa kepada anda semua chef menerusi silang budaya petang ini, 3 hingga 4 petang, bersama dengan chef yang akan bercerita tentang masakan-masakan ataupun makanan tradisi negeri Melaka lah. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang datang ramai-ramai untuk Festival Masakan Warisan Melaka 2026, dan petang ini kita bersama dengan chefnya. Okay. Dan kepada anda semua, jom kita terus layan lagu-lagu permintaan. Dan anda yang lain yang belum lagi buat permintaan lagu, boleh terus hantar dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Yang berada di live TikTok Melaka FM, terima kasih Haikal, Cik Aminah, ada Samsudin, ada Nani, ada Mamat Random, ada Kak Pah, Ji Abadi, siapa lagi, Kak Zara, dan ramai lagi lah. Terima kasih semua. Jom layan dulu lagu ini, permintaan daripada Busu Mak Dek, lagu daripada A. Razak, Penantian Cinta. Terus bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakannya.

buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka.

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Yang Malki FM Radio nombor 1 orang Melaka baru saja berlalu daripada kumpulan iklim bunga emas 12.42 minit tengah hari. Ketika ini masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti, okay? Apapun, sebelum Ain nak terus tunaikan permintaan lagu yang terakhir sebelum pukul 1 tengah hari nanti, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai pelaksanaan Hari Bekerja Hybrid ataupun HBH yang menjadi sebagai norma baru perkhidmatan awam lah. Yang mana Jemaah Menteri bersetuju melaksanakan Hari Bekerja Hybrid ataupun HBH sebagai satu norma baru dalam perkhidmatan awam yang berkuat kuasa mulai 1 Ogos tahun ini. Dan pelaksanaan Hari Bekerja Hybrid membolehkan penjawat awam bekerja 2 hari di rumah ataupun di lokasi alternatif yang dilulus

dilakukan oleh ketua jabatan dan juga 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat yang telah pun ditetapkan. Jadi untuk negeri-negeri di mana hari kelepasan mingguan HKM adalah hari Ahad, hari wajib kepejabat ialah hari Isnin dan Jumaat. Untuk negeri-negeri di mana hari kelepasan mingguan HKM adalah hari Jumaat yang melibatkan negeri Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, hari wajib kepejabat ialah hari Ahad dan juga Khamis. Jadi itu mengenai informasi yang terbaru mengenai pelaksanaan hari bekerja hybrid ataupun HBH ke dalam perkhidmatan awam, okey? Baik, untuk waktu ni kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni dekat sini, daripada Syafiq dari Durian Tunggal. Katanya nak dengarkan lagu Jampi nyanyian Hail Husaini. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Juga kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni, Farah dari Selayang. Katanya nak dengarkan lagu yang terbaru nyanyi Ernie Zakri Dansa. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan juga Aina sampaikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya pada hari ini, 28 Jun bersamaan 12 Muharram 1448 Hijriah. Azan Zuhur bagi seluruh negeri Melaka pada pukul 1.17 minit tengah hari, Asar 4.42 minit petang, Maghrib 7.24 minit malam dan juga Isyak 8.39 minit malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita nak layan dulu lagu permintaan daripada rakan kita ni, Hail Husaini, Jampi. Khas untuk anda, Melaki FM.

0: kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar untuk masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak datangjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarakanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelasah 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi jolokan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara Sebenda Sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Datuk Bandarnya Datuk Abdul Hamid Hussein berkata MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
4: Dan cuma kita melihat kepulan-kepulan yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan pakin bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja naik taraf Padang selesai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan 2 buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3, bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Bagai panduan muslimin juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.17 minit tengah hari akan berkumandang azan Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami, Melaka FM.

Ikatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Melaka telah memperuntukkan RM70 juta ringgit bagi tujuan program pembangunan belia, memperkasa fasiliti sukan serta pelbagai inisiatif lain melibatkan generasi muda di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiq Yusof berkata Melaka kini mempunyai hampir 243,000 golongan belia. Justeru beliau menyeru kepada golongan itu untuk mengambil peluang meneroka bidang kepimpinan sebagai persediaan menjadi pemimpin di masa akan datang. Katanya kerajaan negeri juga komited dalam menyediakan peluang pekerjaan demi menjamin masa depan belia.
1: Jadi anak-anak muda istilah bermula untuk membuatkan penerokaan masa depan mereka dalam pembangunan belia sebelum usia 30 tahun. Jadi saya tengok ada hikmahnya kerana mereka akan berusaha untuk meniti kehidupan dalam alam nyata ini, dan apabila mereka sampai berperingkat kematangan umur 30 tahun, jadi mereka telah berada dalam pelbagai sudut persediaan memimpin.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Belia Peringkat Negeri Melaka sempena sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Melaka di Stadium Jasin. Anugerah Perdana Belia Negara APBN Peringkat Negeri Melaka 2026 dijangka diadakan pada 8 Julai ini sebagai usaha mengiktiraf sumbangan dan pencapaian golongan belia di Melaka. Esko Belia Dato' VP Shamugam berkata penganjuran itu adalah susulan hasil perbincangan bersama Majlis Gabungan Belia Melaka MGBM bagi memastikan penghargaan kepada belia terus diperkasa. Anugerah ini membabitkan 3 kategori utama bagi golongan lelaki, wanita serta persatuan belia yang cemerlang. Katanya, kedua-dua pengiktirafan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula Julai ini sebagai tanda penghargaan kepada penglibatan aktif belia di Melaka. Modul pendidikan kecerdasan buatan AI atau AI for Community at NADI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadhil berkata inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif. Jelas beliau, langkah tersebut menyokong hasrat melahirkan lebih ramai komuniti NADI yang menguasai kejuruteraan arahan PROM serta mampu memanfaatkan AI dalam kehidupan harian. Modul berkenaan turut memberi pendedahan kepada peserta mengenai penggunaan AI bagi menyokong perniagaan mikro. Dua unit rumah berkembar jenis separuh kekal di Taman Bukit Terendak. Sungai Udang musnah kira-kira 90% dalam kejadian kebakaran malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada 11.26 minit malam sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tangga Batu serta BBP Masjid Tanah digerakkan ke lokasi. Setibanya di tempat kejadian, pihak bomba mendapati kebakaran melibatkan dua unit rumah berkembar jenis separuh kekal berkeluasan 20x40 kaki persegi. Bahan kebakaran turut menyebabkan sebuah kereta mengalami kerosakan kira-kira 2%. Muhammad Hafizatullah berkata operasi itu melibatkan 12 anggota bersama 2 jentera dari BBP Tangga Batu dan BBP Masjid Tanah. Katanya tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada 1.34 minit pagi. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang Sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Di dalam kehidupan, semua orang inginkan kepada kecemerlangan. Bila kita sebut kecemerlangan, sama ada kecemerlangan di sebuah kerjaya, kecemerlangan ahli keluarga, anak-anak, dalam kehidupan kerjaya dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita dua kecemerlangan yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu kecemerlangan dunia dan akhirat. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa ini merupakan salah satu daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajar bagaimana kepada orang mukmin untuk mendapat kecemerlangan, iaitu pada dua kehidupan, iaitu dunia dan akhirat. Jadi insan yang ingin mendapat kecemerlangan, yang pertama hendaklah seorang insan yang akidahnya sejahtera. Maksud yang dikatakan sejahtera dari seorang iman ini ialah mereka beriman kepada Allah, mempercayai adanya Allah Subhanahu Wa Taala, mempercayai dengan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan rukun-rukun yang lain, termasuklah percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang insan yang cemerlang apabila akidahnya sejahtera, tidak bercelaru atau tidak dikotori dengan kemunafikan ataupun kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, insan yang cemerlang ialah insan yang bila dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah ibadat yang sahih. Sahih di sini ialah maksudnya betul dari sudut hukum syarak, seperti mana yang datang dengan perintah Allah ataupun yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya, untuk mencapai kecemerlangan bagi kehidupan seseorang insan, mereka perlu kepada akhlak yang mantap, iaitu akhlak yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan tujuan untuk memperbaiki ataupun memperelokkan akhlak manusia. Dan pada diri Rasulullah itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, iaitu akhlak yang mulia, akhlak yang terjamin dari sudut kebersihan dan daripada sebarang kecelaruan. Jadi dengan sebab itu, akhlak yang perlu kita tiru ialah akhlak yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi itu dia berakhlak dengan akhlak Quran, seperti mana kata Aisyah, kana khuluqul Quran, bahawa akhlak Nabi ialah. Dan yang keempatnya ialah, orang yang cemerlang dia mesti menepati masa. Seperti mana Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia, wal as,

pesan-pesan dengan hak. Dan yang terakhirnya ialah untuk mendapat kecemerlangan bagi diri seseorang insan, hendaklah memastikan tubuh badan berada di dalam keadaan sihat. Kerana

0: Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syaratnya parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dan menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigade Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hari menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Al-Tamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyun-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menamakan saingan sebagai juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat khususnya di kawasan pesisir pantai. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai semua, assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Adapun masuk 5.15 minit petang ketika ini, kembali lagi bertemankan Ain. Pastinya ini jam yang terakhir Ain menemani hari anda lah. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan kami. Tak kira di mana juga anda berada sekarang, dalam kenderaan, dekat rumah ataupun di mana sahaja menerusi frekuensi kami, 102.3 MHz. Jadi untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga untuk kawan-kawan kita ni yang masih lagi lepak dekat sini, dekat mana tu? Dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita dekat sini ya, Pami, Mr. Joe, Kak G, Faizal Leo, Wan Azlan yang tengah tapping-tapping screen. Juga kita ada Naufal Hakim. Fake belanja lagu dulu boleh. Lepas ni ada macam-macam lagu kita nak bagi dekat semua. Yang pastinya macam Cik Syamsuri kata, nak bagi Pak Maun goyang kaki nak bagi dia bersenam petang ni. Okay, kita ada siapa lagi dekat sini? Anil, thank you Anil Kumar, Hafiz, Rosli Z, terima kasih follow kita. Yang mana belum ikuti kami, bolehlah ikuti kami di semua platform media sosial rasmi Melaka FM. Khasnya dekat TikTok ni, kita nak road to 140,000 pengikut Yang mana belum lagi tekan button follow tu, tekanlah rapat-rapat, tekanlah cepat-cepat. Sebabnya akan auto ada nama untuk anda, iaitu Sayap-Sayap Melaka FM, okay? Baik, sebelum Aina terus menghiburkan anda, Aina nak kongsikan dengan anda mengenai kelayakan Budi Madani. Yang mana melalui Budi Madani ni, subsidi bahan api disalurkan secara lebih bersasar kepada rakyat Malaysia yang layak. Jadi ini syarat kelayakannya, warga negara dengan lesen memandu aktif layak menerima had kelayakan 200 liter sebulan secara automatik lah. Dan juga bagi pemilik kenderaan diesel persendirian, anda boleh gunakan had kelayakan 200 liter sebulan untuk pembelian RON 95 ataupun diesel bersubsidi. Bagi pemilik pickup ataupun jeep diesel persendirian, anda boleh mohon tambahan 100 liter menjadikan kelayakan anda sehingga 300 liter sebulan. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja budimadani.gov.my, okay? Kita juga menghampiri pukul 5.30 minit petang. Macam biasa, kejap lagi kita akan bersama-sama dalam segmen Hello Hello Melaka FM. Untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti anda hari ini, boleh terus sahaja hubungi Ain. Tadi kan Ain duk tengok juga dekat telefon tu, ada-ada juga yang tengah call kita tu. Apapun, jangan give up don't give up. Dial je nombor kami 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak WhatsApp Ain lagi senang, 010-806-1023. Jadi kita jumpa kejap lagi 5.30 petang. Nak lain dua sebuah lagu daripada kumpulan Khalifah Cikgu Ayu, khas untuk anda, Melaka FM.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.24 minit malam akan mengumandangi azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.39 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat Fardu Isyak, daripada kami, Melaka FM.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Teo menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkauman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Teo turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pengarah baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam pengembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau BAGUS dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
6: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

pukul 9.30 minit malam ketika ini. Kita dah pun bersama dalam segmen Shock 80-90. Malam ni kita nak ajak anda untuk kembali ke zaman 80-an dan juga 90-an . Abang ambil semula memori zaman-zaman cinta-cintun dulu, zaman muda-muda, zaman naik bas henti-henti dulu kan, zaman ada public phone, telefon awam dulu, bergayut tengah malam, orang belakang dah tunggu kan, tunggu giliran nak telefon. Zaman pakai surat, pergi ke pejabat pos, hantar surat. Lepas tu tulis surat tu, letak bedak, kasih wangi. Dan macam-macam lagi lah. Kalau kita nak imbau semula zaman 80-an dan juga 90-an dulu kan. Lia pun lahir di penghujung 90-an. Tapi masa Lia membesar tu, sempatlah merasa apa ni, telefon awam, tulis surat, letak bedak, masih lagi rasa suasana macam tu. Jadi kalau anda nak imbau semula zaman-zaman dulu 80-an, 90-an, okay, kita dengarkan lagu-lagu 80-an, 90-an dalam segmen Shock 80-90 dan hantarkan permintaan lagu anda. Mungkin ada kenangan daripada lagu-lagu itu kan, hantarkan saja di 010-806-1023. Kalau ada ucapan, ada kenangannya, kongsikan sekali. Dan kalau lagu itu nak ditujukan kepada seseorang, sertakan sekali namanya dan beliau ada di mana. Kemudian lagu yang anda minta tu pastikan 80-an dan juga 90-an sahajalah. Okey. Apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sekejap lagi kita ada permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita. Tapi sebelum tu, jom kita layan lagu ini daripada Seliza Salam, Kan Ku Kirimkan Doa, Melaka FM.

Daripada Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Itu lagu permintaan daripada Encik Senyap di TikTok Melaka FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Masih lagi kita dalam segmen Shock 80-90. Dan seterusnya, saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Arik. Assalamualaikum, Lia. Waalaikumsalam. Happy working. Terima kasih. Shock 80-90 nak minta lagu Back at One daripada Brian McKnight untuk semua sahabat Melaka FM dan juga pendengar Melaka FM. Thank you so much, Lia. Sama-sama. Dan juga Day One. Assalamualaikum, Lia. Waalaikumsalam. Saya Izwan. Dalam segmen Shock 80-90 ni, kalau boleh lah, nak minta lagu Seribu Kemanisan. Nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza daripada album Panca Warna pada tahun 1999. Oh, itu dia lengkap eh. Terima kasih, Izwan. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Melaka FM yang sedang layan lagu-lagu dalam Shock 80-90. Terima kasih, Lia. Sama-sama. Dan juga yang ini, saya akan tunaikan dahulu permintaan lagu daripada Muhammad Haikal. Assalamualaikum dan selamat malam, Lia. Waalaikumsalam. Untuk segmen Shock 80-90, nak minta lagu Joget Siapa Dia daripada One. Jom kita layan Melaka FM Shock 80-90.

Masih lagi bertemu Kalia di sini dalam Shot 80-90. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Encik Adli. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Permintaan lagunya Susah Senang Kita Bersama, nyanyi Ramlah Ram dan juga Nasir Wahab. Buat hiburan semua pendengar Siti Melaka FM, buat DJ yang bertugas, buat pelanggan-pelanggan. Ayah anda, Pak Angah Ibrahim, Hanif, Ex-Sarjan Jani, Sidik Sigaraga, Mohtar Sungai Petani, Sungai Petai, dan juga Mak Nur Tebat, Alung Mak Nur, Haji Lan Jepun, di Warung Mak Slow Alu Gajah. Mana lagi? Melaka FM le. Okay, untuk anda yang sedang menjamu selera ketika ini di warung-warung, selamat menjamu selera sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Okey, seterusnya daripada sahabat pendengar kita ni, Joe. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Joe nak buat permintaan lagu daripada Chris Vedam, Selamat Tinggal. Dan Joe nak ucapkan semoga DJ Lia dan juga para pendengar Radio Melaka FM terus terhibur dengan lagunya. Baik, insyaAllah. Dan seterusnya, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Nak minta lagu daripada Khadijah Ibrahim, Mawar Tak Bertangkai. Buat hiburan Hashim Wang, Aziza Muhammad, Linda Popo, Siti Salwa. Dengan ucapan selamat malam. Terima kasih Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, juga Kak Noriza di TikTok Melaka FM nak minta lagu Hampa daripada Toki. Okey, jom kita layan lagu ini dahulu naik. Daripada Toki, Hampa. Melaka FM, Shot 80-90.

0: Negeri Sembilan 102.3.
1: Yep, frekuensi kita hanya 102.3. Untuk anda yang dengarkan dari Negeri Sembilan, sempadan Negeri Sembilan dan juga sempadan Negeri Johor, terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Radio Melaka FM sebagai peneman hidup anda. Okey, jom kita sambung lagi layan lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita. Ada permintaan lagu daripada Naim di TikTok Melaka FM. Katanya nak minta lagu nyanyian Metropolitan di sebalik rahsia cinta. Dan juga yang ini permintaan lagu daripada Ant-Man. Sebab dia ada gambar semut ni. Tapi tak ada bang ada punya nama eh. Okey, Ant-Man katanya, "Assalamualaikum Lia." Waalaikumsalam. Nak minta lagu Billie Jean daripada Michael Jackson, dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar setia Melaka FM. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama. Juga permintaan lagu daripada Encik Bunga kot ni. Masalahnya tak ada pengirimnya. Nama pengirimnya tak ada. Okey, katanya nak minta lagu Gadis dan Bunga, nyanyian Rahimah Rahim, buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan juga yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Mr. Oz, Durian Dah Berbunga. Memang mengam dengan musim raja buah sekarang, khas buat semua kaki durian dan juga pendengar Melaka FM serta di TikTok. Selamat menikmati durian. Jangan lupa jaga kolesterol. Ha, itu dia ucapan daripada Amirul. Okey, jom layan lagu ini, Durian Dah Berbunga, Melaka FM.

Akses awal Budi Diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Tempat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: 11.39 minit malam ketika ini, masih lagi kita dalam Shock 80-90 dan kita akan teruskan dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda, yang mana selepas ini kita akan layan lagu daripada Mariah Carey, My All, dan juga Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Yang ini kita layan dulu lagu daripada Alda Rizma, Aku Tak Biasa. Melaka FM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Shock 80-90.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tahu kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Alif Lam Ra. Al-Quran ialah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, agar kamu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan dengan izin Tuhan, mereka yang merupakan jalan Allah yang maha berkuasa dan maha terpuji.
1: Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ.
0: Dialah Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Ingatlah bahawa orang-orang yang kafir akan mendapat kecelakaan besar daripada kedahsyatan azab yang menanti mereka.
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة

0: Mereka ialah orang-orang yang mengutamakan cinta kepada kehidupan dunia berbanding akhirat. Mereka menghalang manusia daripada jalan Allah dan mengharapkan agar jalan menuju Allah menjadi bengkok agar sukar dilalui. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh terpesong daripada kebenaran.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: Nur.
1: Sebagaimana diutuskan kamu, wahai Muhammad, kami mengutuskan Musa kepada kaumnya dengan membawa mukjizat-mukjizat daripada kami yang membuktikan kerasulannya. Lalu kami berfirman, keluarkan kaummu daripada kegelapan, kekufuran kepada cahaya keimanan. Ingatkan juga mereka dengan peristiwa yang terjadi kepada kaum-kaum terdahulu. Sesungguhnya ia menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang banyak bersabar dan bersyukur.
2: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini para pendengar di Radio Melaka FM, saya Ustaz Fazli Samin kembali menemani anda dalam segmen Jana Minda, semestinya setiap hari di Melaka FM. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk terus kita hidup dalam keadaan yang baik, dan yang pastinya kita diberikan kesihatan untuk meneruskan kehidupan kita agar kita menjadi ummah yang insyaAllah dapat memberikan manfaat kepada setiap insan di muka bumi Tuhan ini. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang sangat best saya nak kongsikan kepada para pendengar di Melaka FM, iaitu tajamnya lidah dari mata pedang. Oh, dahsyat tajuk ni tuan-tuan dan puan-puan . Sebab kalau kita tengok, lidah ni sifatnya lembut tapi tajamnya dari mata pedang. Kenapa dia kata lebih tajam daripada mata pedang? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, lidah yang Allah bagi tuan-tuan dan puan-puan nampak lembut, tapi lidah ini digunakan untuk kita hari ini bercakap, berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu maklumat kepada semua orang yang bersama dengan kita. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, lidah memang berperanan untuk menegakkan kebenaran, tapi lidah juga kadang-kadang berperanan hari ini menyebarkan keburukan, menyebarkan fitnah sehingga berlakunya permusuhan. Yang ni yang kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena berhati-hati agar kita tak tersalah cakap. Orang katalah kan, orang tua kata kan, kalau hari terlajak perahu boleh diundur, tapi kalau terlajak kata, hancur padan binasa.

0: Memalam di Melaka FM,
1: radio nombor 1 orang Melaka.
2: Korang jangan pening-pening, setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka Tau.
1: Ya, info cuaca bagi Melaka Negeri Sembilan dan Johor hari ini 29 Jun 2026, Isnin. Melaka pada sebelah pagi dan petang diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Manakala bagi Negeri Sembilan pula, pagi dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malam mendung di kawasan pedalaman dan Johor. Pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, ribut petir di beberapa tempat pada sebelah petang dan malam. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pasti

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM 102.3.
1: Radio nombor 1 orang Melaka.
0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Follow-lah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara menjadi dun pertama di Melaka yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan inisiatif transformasi desa in train. Inisiatif itu melibatkan 160 orang bakal pegawai tadbir dan diplomatik kohort Wirajanusa yang sedang mengikuti program diploma pasca siswazah pengurusan awam DPA di Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, in train merupakan satu pelaburan penting untuk masa depan perkhidmatan awam negara. Pelaksanaan inisiatif itu juga menjadi medan untuk membentuk bakal penjawat awam yang berintegriti, berfikiran strategik dan yang lebih penting memahami keperluan rakyat sebelum membuat sesuatu keputusan. Susulan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.15 seliter bermula Sabtu hingga 30 Jun ini. KPDN Melaka terus melakukan pemantauan bagi memastikan kelancaran urusan pembelian diesel di semua stesen minyak selepas pengumuman dibuat. Pengarahnya Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin berkata, pihaknya akan melipat gandakan pemantauan bagi menghadapi pelaksanaan budi diesel dengan kadar RM2.10 bermula 1 Julai nanti.
2: Setakat ini melalui pemeriksaan KPDN Negeri Melaka tidak ada kesesakan pembelian ataupun diesel minyak tidak berlaku dan juga stok minyak di Negeri Melaka melalui semakan kita mencukupi. Ini juga bagi menampung yang mana Melaka negeri pelancongan, kita juga mesti ada stok untuk banyaklah untuk pelancong-pelancong yang masuk ke Negeri Melaka.
1: Setakat ini tiada aduan diterima mengenai salah guna subsidi minyak. Sementara itu, keadaan di stesen minyak di Melaka terkawal dan tidak mengalami kesesakan susulan penurunan harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.15 seliter bermula Sabtu. Rata-rata pengguna yang ditemui menyokong usaha kerajaan dalam menurunkan harga diesel bagi meringankan beban mereka.
3: Contoh macam saya, memang penggunaan kami adalah kebanyakannya diesel. Jadi dekat situ, kita orang tak adalah macam apa rasa terbeban dengan harga minyak yang sebelum ni. Dengan yang sekarang, kita orang rasa memang sangat okey lah berbanding dengan yang lepas.
4: Boleh meringankan beban kepada semua apa macam industri ni lah yang guna kan, lori ke 4x4 ke macam tu lah. Nah, ini terkesan lah, kadang dengan harga barang pun boleh naik jugalah sikit. Jadi ini boleh lah meringankan beban.
1: Mereka ditemui Nur Iliana Mat Hashim dan Hasamuddin Syahrudin. Kementerian Komunikasi akan menggerakkan pasukan sebaran maklumat nasional NADI untuk lebih proaktif dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi keluarga khususnya golongan yang memerlukan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi memastikan lebih ramai masyarakat mendapat maklumat tambahan dan latihan menerusi program yang disediakan NADI. Pendekatan selaras dengan usaha kerajaan memperkasakan masyarakat melalui penggunaan teknologi digital sekaligus usaha membuka lebih banyak peluang menjana pendapatan dan meningkatkan taraf hidup. Penjagaan kesihatan prima perlu diperkasa bagi memastikan sistem kesihatan negara kekal mampan dan memenuhi keperluan rakyat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, hospital sahaja tidak lagi mampu menampung permintaan perkhidmatan kesihatan yang semakin meningkat. Justru peranan Doktor Perubatan Am sebagai barisan hadapan perlu diperkukuh khususnya dalam menangani penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Beliau berkata penggunaan teknologi kesihatan digital serta kerjasama antara penyedia perkhidmatan kesihatan penting bagi memastikan rawatan lebih cekap dan bersepadu. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
5: Melaka FM mempesonakan 102.3.